mori antauda antabi ni pasi mori kia kia keruri magerisha ragi shia shia keruri.